екенін. Ел әкем, ел әкем құлаба, әті бәкелі құлға. Я әйте, бе әйте, кетәке мәйме тәу әйінде, де қатаке ұлға құлға, кетәке мұрия. Бұрға кеге құлға бәне, дәті кем құлға бәне құлға ба. Құлға құлға. Thank you.